0: мережу, надо прикрутить мережу, сверху можно остаться на своем месте, за низа и до напред, но на улице все это лопта, надо все можно прибачить, прикрутить мережу, он так чисто завтра, можно уходить, он там лопта и кто-то сильно на песку.
1: И как же та игра зове?
0: Рукохват.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Danas je poseban dan. Ne događa se svaki dan da imamo dva tako značajna broja. Čuli ste sigurno da je netko zaslužio čistu desetku, a broj deset nas prati ako pogledamo svoje ruke i noge i gore i dolje po deset prstiju. Kada se slavi rođendan, deseti je baš jako važan. I to je prvi dvoznamenkasti broj. Pogledate li na kalendar, vidjet ćete da smo u listopadu, koji je deseti mjesec u godini, a današnji dan opet je taj posebni broj deset. Dakle, ako danas slavite rođendan, vi ste sigurno i posebna osoba. Današnju emisiju posvetili smo dječjim pravima. Što su to dječje prava i koliko djeca i odrasli znaju o njima? Poštuju li se i što se sve čini kako bi se zaštitila? Dakako, ne smijemo zaboraviti ni našeg desetogodišnjaka Hrvoja, koji je spoznao da može razgovarati sa životinjama kada se zaputio u močvaru. Danas ćemo saznati koga je prvog sreo usred nepoznatog okoliša. S vama su Dario, Neven i Glazba.

14 sati 50 minuta, evo stiglo je to vrijeme kad se mi pozdravljamo i kad ja idem ručati. Nadam se da vi jeste ručali ili da ćete uskoro. Čujemo se sutra, čak i u isto vrijeme od 10 sati, bit ćemo zajedno u emisiji Desetica, pa ćemo i predstavljati glazbu i tako malo odabrati hit jedna i slično. Moje ime je Vanja, evo družili smo se do ovih minuta, pozdravljam vas i Branimir Bošnjak za tonskim stolom koji će ostati s vama, poželjet ću vam ugodan ostatak dana i to je to. Uživajte, ostanite uz Radio Osijek, bok!

0: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobar večer svima, slušate Noć u gradu. Moje ime je Vanja i družimo se danas po običaju do 21 sat, a to ćemo provesti uz dobru glazbu. Biće to uz moderne kraljice elegantnog diska, zapravo onako, elegantni pop disco ćemo slušati večeras i onako možda malo i klasika klubske scene, tako da bit će onako plesno i ritmično. Nadam se da će vam se svidjeti, pa započnimo naše druženje uz dobru glazbu.